0: слухаєте Богуслав FM.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Ранок на Богослав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
2: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
3: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Усім доброго ранку, 8.01 на годиннику, п'ятниця, 12 червня. З вами у студії працює Христина Харченко. Нехай останній день робочого тижня пройде для вас успішно і легко. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богослав ФМ.
0: Генштаб ЗСУ підтвердив ураження НПЗ «Фіпський» у Краснодарському краї РФ. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місце виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Об'єкт використовували для складання, оснащення та підготовки морських безекіпажних платформ, які РФ залучає для виконання завдань у Чорному морі. Робочу групу щодо регулювання зброї для цивільних створили в Україні, повідомив очільник МВС Клименко. Він зазначив, що наразі визначено два питання, які потребують першочергового опрацювання. Це чітка процедура отримання дозволу на зброю та питання відповідальності і самозахисту. Ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6% впродовж літа, заявив Олег Пензин. За словами експерта, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців. І до місцевих новин. Нові очільники у двох старостинських округах – понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорень викликало питання призначення старости Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендували двоє кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти вже у наступних випусках новин. Друге місце в обласній арт-галереї здобула учениця Побережківської гімназії. Шестикласниця Вікторія Рожик взяла участь у арт-конкурсі «Безпека дорожнього руху – це життя». Її малюнок отримав високу оцінку журі та приніс авторці почесне друге місце. Цитувала переможницю вчителька образотворчого мистецтва Яна Драган, повідомила у Мединській сільській раді.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зараз з вікном температура повітря плюс 21 градус, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом всього дня. Увечері надійдуть хмари і, можливо, маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: реклама.
1: Наш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Сили ППО збили 102 зі 117 ворожих бомбла, якими ворог атакував Україну цієї ночі. Є влучання 14 ударних дронів на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 8 локаціях. Юнаки 2009 року мають стати на військовий облік до 31 липня, повідомили в ТЦК та СП. Зробити це можна двома способами – або особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Нагадаємо, ця обов'язкова державна процедура не означає автоматичний призов на військову службу. Із 28 червня «Укрзалізниця» запускає перший в історії новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» Дніпро-Одеса. Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті» Київ-Одеса. Крім того, «Укрзалізниця» збільшує періодичність курсування цих швидкісних поїздів, а також Київ-Тернопіль до 6 разів на тиждень замість 3. І до місцевих новин. Фестиваль «Портал Крістоліття» «Старосвітський Богуслав» відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятися старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали і лікували на Богуславщині 100-200 років тому. На вас, зокрема, чекають запальні виступи гурту «Щука Риба» та фолк-студії «Правиця», локації про історію, освіту та просвіту, мавки, русалки, лісовики та інші герої народних легенд, старовинні українські, польські та єврейські страви. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувався з рідним. Батьком. Коли він раптово помирає та не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причини їхнього багаторічного конфлікту та знайти способи простити батька і самого себе, поки не стало запізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХПА «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Зараз зіткнув температура повітря плюс 23 градуси, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах протягом всього дня. Ввечері надійдуть хмари і, можливий, маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
2: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 10.03 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Генштаб підтвердив ураження НПЗ «Фіпський» у Краснодарському краї РФ. Також на тимчасово окупованому Криму уражено місця виробництва та спорядження морських безекіпажних катерів у Севастополі. Робочу групу щодо регулювання зброї для цивільних створили в Україні, повідомив очільник МВС Клименко. Він зазначив, що наразі визначено два питання, які потребують першочергового опрацювання. Це чітка процедура отримання дозволу на зброю та питання відповідальності і самозахисту. Ціни на хліб можуть зрости приблизно на 6% впродовж літа, заявив Олег Пензин. За словами експерта, прогноз стосується насамперед соціальних і масових сортів хліба, які щоденно купує більшість українців. Фестиваль «Портал Крізьсторіття Старосвітський Богуслав» відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході зможете прогулятись старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, танцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатись, як навчали, лікували та жили на Богуславщині 100-200 років тому. Друге місце в обласній арт-галереї здобула учениця Побережківської гімназії шестикласниця Вікторія Рожик. Взяла участь у арт-конкурсі «Безпека».

0: дорожнього руху – це життя. І малюнок отримав високу оцінку журі та приніс авторці почесне друге місце. Підтувала переможницю вчителька образотворчого мистецтва Яна Драган, повідомили у Медвинській сільській раді.
1: Погода на Богослав ФМ.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 25 градусів, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богославі та сусідніх громадах протягом дня. Ввечері надійдуть хмари і можливий маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Богослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому

0: Україна проситиме у союзників ще 20 мільярдів доларів для посилення ударів по Росії, повідомляє політику. З даними видання, кошти можуть спрямувати на посилення ППО, закупівлю бомбла, боєприпасів, засобів РЕП і дальне ураження, а також на прямі контракти з українськими виробниками. Внаслідок ворожих атак на ранок є знеструмлення у 5 областях, повідомили в Укренерго. Відключення світла фіксують у Сумській, Харківській, Чернігівській, Донецькій, Дніпропетровській областях. Юнаки 2009 року мають стати на військовий облік до 31 липня, повідомили в ТЦК та СП. Зробити це можна двома способами. Або особисто звернутися до ТЦК та СП за місцем проживання, або пройти електронну ідентифікацію та уточнити свої дані через застосунок «Резерв Плюс». Це обов'язкова державна процедура, не означає автоматичний призов на військову службу. І до місцевих новин. Фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітський Богослав» відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятися старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали, лікували та й жили на Богославщині 100-200 років тому. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена влади, який понад 25 років не спілкувався з рідним батьком. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду «ХП Громаді».
1: Погода на Богослав FM.
0: Зараз за вікном температура повітря плюс 25 градусів, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богославі та у сусідніх громадах протягом дня. Ввечері надійдуть хмари і, можливий, маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
1: Богослав.

0: такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться,
1: все, що на душі.
2: Адже мріяти не шкідливо,
0: не шкідливо.
2: Мріяти так важливо,
0: так важливо.
2: Давай відкриємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Генштаб підтвердив атаку двох НПЗ у Татарстані, комбінату у Тольятті та командний пункт для логістики РФ. Зокрема, уражено нафтопереробні заводи «Танеко» та «Таїф-НК» у Нижньокамську. На обох стались пожежі. Одне з підприємств виробляє дизельне пальне, авіаційне паливо та інші нафтопродукти. Друге переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат. Продукція використовується, зокрема, для військових потреб. Україна хоче отримати від союзників додаткові 20 мільярдів доларів, щоб закріпити свою тимчасову перевагу на полі бою над Росією, пише «Політико». «Укренерго» попередили про нову фішинг-схему. На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені компанії. Там спонукають завантажити вкладення чи перейти за посиланням, наприклад, почитати про нібито графіки відключення світла чи переглянути платіжку. «Укренерго» наголосили, що вони ніколи не розсилають графіки відключення чи квитанції про оплату в особисті повідомлення. І до місцевих новин. Нові очільники у двох старостинських округах. Понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Буславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорень викликало питання призначення старости Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендували двоє кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти вже у наступному випуску новин. Фестиваль «Портал крізь століття Старосвітський Богуслав» відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятись старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали, лікували і жили на Богуславщині 100-200 років тому.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зіпнув температура повітря плюс 26 градусів, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. А ввечері надійдуть хмари і можливий маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. В районі ЗАЕС біля Чорногарського мосту вночі сталася пожежа після масованої атаки бомбла по окупованому Криму. Близько 2 годин ночі супутники показали теплі підписи в районі ЗАЕС перед мостом, передає телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на дані супутника. Очільник Запоріжжя закликав українців евакуюватись з окупованої території. Іван Федоров наголосив, що російська армія фактично прикривається мирними людьми. Що більше окупанти використовують тимчасово окуповані території для військових потреб, то більше ризиків виникає для цивільних людей. Із 28 червня «Укрзалізниця» запускає перший в історії новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті Дніпро-Одеса». Також із 27 червня розпочне курсування новий щоденний швидкісний поїзд «Інтерсіті Київ-Одеса». І до місцевих новин. Нові очільники у 2 старостинських округах, понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорення викликало питання призначення старости Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендували 2 кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти.
2: Швидко та без дискусій депутати затвердили нову

0: При началі війни поступив у ДФТС, служив 2 роки. На сьогодні час працюю у Південно-Західній Укрзалізниці. Згідно специфіки роботи старости, цю роботу, як працював на комунальних підприємствах, вирішено, я її знаю досконало, буду продовжувати підтримувати населення іменно цих сіл, а також продовжувати роботу свого попередника Пащенка Володимира Петровича.
1: Другий старостинський округ Ісаківський став головною інтригою сесії. Адже на посаду очільника старостату претендували 2 кандидатів. Колишній голова Ісаківської сільської ради Петро Кушка та ветеран війни Віталій Мартиненко. Обох кандидатів депутати вислухали та поставили їм запитання щодо пріоритетів розвитку населених пунктів округу. Своє бачення спочатку коротко окреслив Петро Кушка.
2: Каже, дотримуватися законодавства і налагоджувати порядок, цей контакти з людьми підтримувати. Ну, за свою роботу не знаю, я людину культури від ринку мав.
1: Його опонент Віталій Мартиненко також представив своє бачення роботи у разі обрання на посаду.
3: Потрібно влаштувати місця пам'яті загиблих героїв, ну, загальне місце, комунікація з іншими населеними пунктами, які вже це зробили, щоб більше зрозуміти, як зробити краще і не забувати про цих людей, які на сьогоднішній день дають нам свободу. Ну і подальшому, опять же, таке благоустрій, бо сила велике, саме бачите, зараз погода така, що піджимає і дуже багато роботи.
1: Також Віталій Мартиненко розповів, що народився та виріс в Ісайках, навчався у місцевій школі, а згодом здобув освіту в Таращанському коледжі. Після строкової служби працював у Києві молодшим інспектором-кінологом, потім проходив військову службу за контрактом в лавах ЗСУ та брав участь в АТО у складі батальйону імені Кульчицького. Після демобілізації за станом здоров'я повернувся до рідного села, де займається одноосібним господарством та обробляє власні земельні паї. З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ДФТГ номер 1, нині служить старшим групи та кулеметником мобільної вогневої групи. Після презентації кандидатів та відповідей на запитання, деякі депутати одразу озвучили свою позицію щодо майбутнього старости. Так, приміром, обраниця Наталя Ковальова говорила про підтримку Віталія Мартиненка, наголосивши на важливості ефективної комунікації між старостою та громадою.
4: Я хочу ще зазначити, що оскільки велику роль в моїй роботі має комунікація з старостами, і особисто для мене це чисто моя думка, я свій голос дам молодому ініціативному ветерану, тому що вже знаєте, коли людей якийсь певний досвід, вони вже трішки втомилися, вони є такими ініціативними. І з відповіді пана Мартиненка я почула, що у нас комунікація буде досить дуже налагоджена.
1: Далі до обговорення долучились і жителі Ісайок, які прийшли на засідання разом з Петром Кушкою. Вони наголосили, що більшість мешканців округу саме за його кандидатуру, про що свідчать підписи, зібрані на його підтримку. Тож зазначили, саме він має необхідний досвід і користується довірою сільської громади.
5: І мені здається, що все-таки депутати не знають, Кушку, може, трохи знають, не знають Мартиненка. Я не хочу проти цієї дитини щось сказати. Ви можете просто проголосувати, а цій людині працювати в селі. Чому саме працювати в селі? Тому що із кількості 90%, які підтримують Кушки, як йому буде просто важко. Ви можете його кинути. Я знову ж таки хочу сказати, я нічого не маю проти цієї дитини. Я, наприклад, підтримую Петра Кушки, я не скриваю.
6: Ми плетемо сітки. Плетемо сітки напряму хлопцям. Напряму. На сьогоднішній день вони всі, з ким вони проти цього, тому що ним проти призначення Мартиненка. Тому що він некомпетентний, він навіть, дивіться, ми плетемо, робимо збори, він навіть 50 гривень не задонатив на наш збір. Дивіться, нам донатять інші громади. Ми допомагаємо їм, і там і в нас контакт напряму з хлопцями.
4: Я вас перебію і скажу, він борг батьківщині віддав своєї службі.
1: Після дискусії депутати перейшли до голосування. Підсумку 16 із 19 присутніх дали зелене світло Віталію Мартиненку. І такий результат не може не тішити, розповіли після засідання жителі Ісайок, які прийшли підтримати пана Мартиненка.
7: Я думаю, що молодий ентузіаст, він допоможе дуже багато сил в комунікаціях усіх.

0: розкривається в дуже багатьох питаннях. Я думаю, що він щастю буде відстоювати свою посаду.
1: Ми віримо цій дитині. Ніхто ви знаєте, у мене двоє дітей на війні. Сім'я і дочка. Заколов порося. І каже, Тетяна Васильівна, я Дімі і Тамарі шлю посилки. Віталій також і посилки все время слав. І все, ми можна сказати, чужі люди. Ми вчителі їхні. І скільки грошей скидав на карточку.
2: Після кадрових рішень депутати перейшли до фінансових змін у громаді. Так проголосували за збільшення витратної частини з бюджету на понад 6 мільйонів гривень. Докладніше про те, куди спрямують кошти, розповів начальник відділу економіки та доходів Павло Павліченко.
3: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 мільйонів 303 тисячі 900 гривень 36 копійок. З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату грошової компенсації для отримання житла ветеранами війни 5 мільйонів 600 тисяч 597 гривень 36 копійок для двох чоловік та за рахунок перевиконання міського бюджету 703 тисячі 397 гривень. Ці кошти спрямувати на реконструкцію системи газопостачання котельні і дитячого садочку номер 1.
2: На сам кінець під час сесії повідомили, що цього року нова котельня працюватиме не лише на території дитячого садка номер 1 «Малятко», а й до садка номер 4 «Казка». Детальніше про ці ініціативи розкажемо згодом. Юлія Пахлеванян, Христина Харченко, інформаційна служба, Богуслав ФМ. Друге місце в обласній арт-галереї здобула учениця Побережківської гімназії. Шестикласниця Вікторія Рожик взяла участь у арт-конкурсі «Безпека дорожнього руху – це життя». І малюнок отримав високу оцінку журі та приніс авторці почесне друге місце. Підготувала переможницю вчителька образотворчого мистецтва Яна Драган, повідомили у Медвинській сільській раді.
4: Погода на Богуслав ФМ.
2: Наразі за вікном температура повітря плюс 26 градусів, максимально підніметься до плюс 28. Переважно сонячна погода триматиметься у Богуславі та сусідніх громадах. Ввечері надійдуть хмари і можливий маленький дощ. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного дня та гарних новин. На вже 15-й слухайте мою колегу Неліну Якименко. Почуємось.
4: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
2: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063-247-05-14.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати.

0: або вже пишеш злий коментар.
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш, навіть уваги не звертаєш на нас.
2: На час,
0: який вже прийшов,
2: вже прийшов,
0: який просить нас знову-знову
1: просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
0: Якщо забув, просто пригадати треба.
1: Україна краса, починає.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Росіяни поцілили по новій пошті у Запоріжжі, повідомив Іван Федоров. У приміщенні виникла пожежа, попередньо минулося без постраждалих. Перевірити нарахування за тепло для жителів Києва, які в замку залишились без опалення через російські обстріли критичної інфраструктури, долучила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. За словами очільниці уряду, якщо послуга не надавалась, у платіжках мають бути нульові нарахування. Перевірку проведе віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба. В «Укренерго» попередили про нову фішинг-схему. На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені компанії. Там спонукають завантажити вкладення чи перейти за посиланням. Наприклад, почитати про нібито графіки відключень світла чи переглянути платіжку. В «Укренерго» наголосило, що вони ніколи не розсилають графіки відключення чи квитанції про оплату в особисті повідомлення. І до місцевих новин. Фестиваль «Портал крізь століття» Старосвітський Богуслав відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятись старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку Простонеба та дізнатись, як навчали і лікували і жили на Богуславщині 100-200 років тому. На вас, зокрема, чекають запальні виступи гурту «Щука Риба» та фолк-студії «Правиця», локації про історію, освіту та просвіту, мавки, русалки, лісовики та інші герої народних легенд, цікаві факти про медицину минулих століть, старовинні українські, польські та єврейські страви, майстер-класи, народні ігри та інтерактиви для дітей і дорослих. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувався з рідним батьком. Коли батько раптово помирає, так і не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причини їхнього багаторічного конфлікту та знайти спосіб простити батька і самого себе, поки не стало запізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.

0: Синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними в день у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-5775.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
8: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Є висока ймовірність застосування Росією балістичної ракети середньої дальності «Орешник» із полігону Капустин-Яр протягом доби, попередили у повітряних силах. Мінімум 30 тисяч гривень в тилу і 300 тисяч гривень на першій лінії. Перші нові доплати військовим очікуються вже в червні. Президент Зеленський заявив, що ресурс вже є. Ще низка анонсованих інновацій від президента – це нові відчутно сильніші контракти для піхотинців 10 місяців, 14 та 24. Та конкретні умови, тобто чіткі відстрочки. Зростуть виплати для бойових командирів в якості стимулу зберегти досвід управління в армії. Готують механізми рекрутингу для залучення іноземних добровольців в українську армію. А також спрощення проведень для воїнів, більше можливостей зростати в армії і позитивних стимулів, щоб приєднатися до оборони. Грозу з градом та шквальним вітром прогнозують синоптики у найближчу годину і до кінця дня. Штормове попередження оголошено майже по всій Україні, крім заходу. У деяких областях зафіксувало суттєве похолодання, у Карпатах температура впала до нуля. І до місцевих новин. Дві посмертні нагороди отримали родини полеглих героїв у Миронівці. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджені Сергія Липка та Віктора Касьяненка. Сергій Липка був учасником АТО, а після мобілізації у 22-му році проходив службу на посаді кулеметника. Воїн загинув 25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Віктор Касьяненко також захищав Україну в зоні АТО, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Загинув 15 грудня 2023 року поблизу села Новопрокопівка Запорізької області. Нові очільники у двох старостинських округах – понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садочка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорень викликало питання призначення староста Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендували двоє кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти.
2: Швидко та без дискусій депутати затвердили нового очільника Хохідвянського старостинського округу. Ним став Володимир Харченко, родом села Бівці, який нині проживає в Хохідві. Пан Володимир розповів, що готовий очолити чималий округ, спираючись на попередній досвід роботи у комунальній сфері.
3: При початку війни поступив у ДФТС, служив 2 роки. На сьогодні час працюю у Південно-Західній Укрзалізниці. Згідно специфіки роботи старости, цю роботу, як працював на комунальних підприємствах, логічно, я її знаю досконало, буду продовжувати підтримувати населення іменно цих сіл, а також продовжувати роботу свого попередника Харченка Володимира Петровича.
2: Другий старостинський округ Ісаківський став головною інтригою сесії. Адже на посаду очільника старостату претендували двоє кандидатів: колишній голова Ісаківської сільської ради Петро Кушка та ветеран війни Віталій Мартиненко. Обох кандидатів депутати вислухали та поставили їм запитання щодо пріоритетів.

0: ряду целей. Контакты с людьми підтримувати. Ну, за свою роботу не знаю, я людину культури від ринку багато.
1: Його опонент Віталій Мартиненко також представив своє бачення роботи у разі обрання на посаду.
2: Потрібно влаштувати місця пам'яті загиблих героїв, ну, загальне місце. Комунікація з іншими населеними пунктами, які вже це зробили, щоб більше зрозуміти, як зробити краще. І не забувати про цих людей, які на сьогоднішній день дають нам свободу. Ну і подальшому, опять же, таке благоустрій, бо село велике, самі бачите, зараз погода така, що піджимає і дуже багато роботи.
1: Також Віталій Мартиненко розповів, що народився та виріс в Ісайках. Навчався у місцевій школі, а згодом здобув освіту в Таращанському коледжі. Після строкової служби працював у Києві молодшим інспектором-кінологом. Потім проходив військову службу за контрактом в лавах ЗСУ та брав участь в АТО у складі батальйону імені Кульчицького. Після демобілізації за станом здоров'я повернувся до рідного села, де займається одноосібним господарством та обробляє власні земельні паї. З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ДФТГ номер 1, нині служить старшим групи та кулеметником мобільної вогневої групи. Після презентації кандидатів та відповідей на запитання, деякі депутати одразу озвучили свою позицію щодо майбутнього старости. Так, приміром, обраниця Наталя Ковальова говорила про підтримку Віталія Мартиненка, наголосивши на важливості ефективної комунікації між старостою та громадою.
3: Я хочу ще зазначити, що оскільки велику роль в моїй роботі має комунікація з старостами, і особисто для мене це чисто моя думка, я свій голос віддам молодому ініціативному ветерану, тому що вже знаєте, коли людей якийсь певний досвід, вони вже трішки втомилися, вони є не такими ініціативними. І з відповіді пана Мартиненка я почула, що у нас комунікація буде досить дуже налагоджена.
1: Далі до обговорення долучились і жителі Ісайок, які прийшли на засідання разом з Петром Кушкою. Вони наголосили, що більшість мешканців округу саме за його кандидатуру, про що свідчать підписи, зібрані на його підтримку. Тож зазначили, саме він має необхідний досвід і користується довірою сільської громади.
4: І мені здається, що все-таки депутати не знають, Кушку, може, трохи знають, не знають Мартиненка. Я не хочу проти тієї дитини щось сказати. Ви можете просто проголосувати, а цій людині працювати в селі. Чому саме працювати в селі? Тому що із кількості 90%, які підтримують Кушки, як йому буде просто важко. Ви можете його кинути. Я знову ж таки хочу сказати, я нічого не маю проти цієї дитини. Я, наприклад, підтримую Петра Кушку, я не скриваю.
5: Ми плетемо сітки. Сідемо, плетемо сітки напряму хлопцям. Напряму. На сьогоднішній день вони всі, з ким вони проти цього, тому що ним проти призначення Мартиненка. Тому що він некомпетентний, він навіть, дивіться, ми плетемо, робимо збори, він навіть 50 гривень не задонатив на наш збір. Дивіться, нам донатять інші громади. Ми допомагаємо їм, і там і в нас контакт напряму з
3: хлопцями. Я вас прив'ю і скажу, він борг батьківщині віддав своєї службі.
1: Після дискусії депутати перейшли до голосування. Підсумку 16 із 19 присутніх дали зелене світло Віталію Мартиненку. І такий результат не може не тішити, розповіли після засідання жителі Ісайок, які прийшли підтримати пана Мартиненка.
6: Я думаю, що молодий ентузіаст, він допоможе дуже багато сил в комунікаціях усіх. Він розбирається в дуже багатьох питаннях. Я думаю, що він щастю буде відстоювати свою посаду.
7: Не віримо цій дитині. Ніхто знаєте, мене двоє дітей на війні. Син і дочка. Заколов порося. І каже, Тетяна Васильівна, я Дімі і Тамарі шлю посилки. Віталій також і посилки все время слав. І все, ми можна сказати, чужі люди. Ми вчителі їх. І скільки грошей скидав на карточку.
1: Після кадрових рішень депутати перейшли до фінансових змін у громаді. Так проголосували за збільшення витратної частини з бюджету на понад 6 мільйонів гривень. Докладніше про те, куди спрямують кошти, розповів начальник відділу економіки та доходів Павло Павліченко.
8: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 300 900 гривень 36 копійок. З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату грошової компенсації для отримання житла ветеранами війни.

0: 5 мільйонів 600 тисяч 597 гривень 36 копійок для двох чоловік та за рахунок перевиконання міського бюджету 703 тисячі 397 гривень. Ці кошти спрямувати на реконструкцію системи газопостачання котельні і дитячого садочку номер 1.
1: На сам кінець під час сесії повідомили, що цього року нова котельня працюватиме не лише на території дитячого садка номер 1 «Малятко», а й до садка номер 4 «Казка». Детальніше про ці ініціативи розкажемо згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Друге місце в обласній арт-галереї здобула учениця Побережківської гімназії. Шестикласниця Вікторія Рожак взяла участь у арт-конкурсі «Безпека дорожнього руху – це життя». Її малюнок отримав високу оцінку журі та приніс авторці почесне друге місце. Підготувала переможницю вчителька образотворчого мистецтва Яна Драган, повідомили у Медвинській сільській раді.
2: Погода на Богуслав ФМ.
1: 26 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними в межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
2: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Звертати увагу на тривоги сьогодні і в наступні дні закликав президент Володимир Зеленський. Цитую: «Обов'язково кожного дня і сьогодні, і наступними днями, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт в них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність», – заявив президент. Володимир Зеленський оголосив санкції проти російського судді, причетного до справи закатованої Вікторії Рощиної. Йдеться про московського суддю Тимура Вахарамаєва. І загалом до санкційного пакету увійшло 29 фізичних і 17 юридичних осіб. Серед них є судді, причетні до кримінального переслідування українців на території Росії в окупованому Криму, а також до заочного засудження українських активістів, журналістів і політиків. Масштабний збій зафіксовано в роботі Facebook, Instagram та Messenger. Наразі деталі з'ясовуються. І до місцевих новин. Фестиваль «Портал крізь століття» Старосвітський Богуслав відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятися старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали, лікували і жили на Богуславщині 100-200 років тому. На вас, зокрема, чекають запальні виступи гурту «Щука Риба» та «Волк студії Правиця», локації про історію, освіту та просвіту, мавки, русалки, лісовики та інші герої народних легенд, старовинні українські, польські та єврейські страви, цікаві факти про медицину минулих століть, майстер-класи, народні ігри та інтерактиви для дітей і дорослих. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувався з рідним батьком. Коли батько раптово помирає, так і не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причину їхнього багаторічного конфлікту та знайти спосіб простити батька і самого себе, поки не стало запізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 24 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 562 068 287 8562. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
3: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Підрозділи Збройних сил України завдали серію ударів по об'єктах російської армії на тимчасово окупованих територіях. Цілями стали склади, пункти управління, вузли зв'язку та місця зосередження особового складу противника. Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, українські військові уразили польовий артилерійський склад у районі Реб'єцево Луганської області, а також логістичний склад російських військ в окупованому Маріуполі Донецької області. Крім того, удари були завдані по пунктах управління противника в районах Воскресенки та Покровська. До 750 мільйонів доларів США підтримали збільшення фінансування програми безпекової допомоги України до 2029 року. Кошти підуть на виробництво та постачання озброєння для ЗСУ через американські компанії. Французькі Теслі, які відбудовували Нотр-Дам, допомагають відновлювати історичну спадщину Львова. До міста прибули майстри Міжнародної асоціації Теслі без кордонів, які відновлювали дерев'яні конструкції собору Паризької Богоматері після пожежі 2019 року. Фахівці допоможуть відбудувати дах пам'ятки архітектури на площі Соборній, який постраждав від обстрілу 24 березня. І до місцевих новин. Дві посмертні нагороди отримали родини полеглих героїв у Миронівці. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагороджено Сергія Липку та Віктора Касьяненка. Сергій Липка був учасником АТО, а після мобілізації у 22-му році проходив службу на посаді кулеметника. Воїн загинув 25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Віктор Касьяненко також захищав Україну в зоні АТО, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Загинув 15 грудня 2023 року поблизу села Новопрокопіївка Запорізької області. Вічна пам'ять героям. Нові очільники у двох старостинських округах – понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорень викликало питання призначення старости Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендували двоє кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти.

0: Хотинського округу. Ним став Володимир Харченко, родом села Бійці, який нині проживає в Хитві. Пан Володимир розповів, що готовий очолити чималий округ, спираючись на попередній досвід роботи у комунальній сфері.
1: При початку війни поступив у ДФТС, служив 2 роки. На сьогодні час працюю у Південно-Західній Укрзалізниці. Згідно специфіки роботи старости, цю роботу, як працював на комунальних підприємствах, вийшло, я її знаю досконало. Буду продовжувати підтримувати населення іменно цих сіл, а також продовжувати роботу свого попередника Харченка Володимира Петровича.
0: Другий старостинський округ Ісаківський став головною інтригою сесії. Адже на посаду очільника старостату претендували 2 кандидатів. Колишній голова Ісаківської сільської ради Петро Кушка та ветеран війни Віталій Мартиненко. Обох кандидатів депутати вислухали та поставили їм запитання щодо пріоритетів розвитку населених пунктів округу.

0: ряд целей. Контакты с людьми підтримувати. Ну, за свою роботу не знаю, я людину культури від ринку мав.
1: Його опонент Віталій Мартиненко також представив своє бачення роботи у разі обрання на посаду.
2: Потрібно влаштувати місця пам'яті загиблих героїв, ну, загальне місце. Комунікація з іншими населеними пунктами, які вже це зробили, щоб більше зрозуміти, як зробити краще. І не забувати про цих людей, які на сьогоднішній день дають нам собою. Ну і подальшому, опять же, такий благоустрій, бо село велике, саме бачите, зараз погода така, що піджимає і дуже багато роботи.
1: Також Віталій Мартиненко розповів, що народився та виріс в Ісайках, навчався у місцевій школі, а згодом здобув освіту в Таращанському коледжі. Після строкової служби працював у Києві молодшим інспектором-кінологом. Потім проходив військову службу за контрактом в лавах ЗСУ та брав участь в АТО у складі батальйону імені Кульчицького. Після демобілізації за станом здоров'я повернувся до рідного села, де займається одноосібним господарством та обробляє власні земельні паї. З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ДФТГ номер 1, нині служить старшим групи та кулеметником мобільної вогневої групи. Після презентації кандидатів та відповідей на запитання, деякі депутати одразу озвучили свою позицію щодо майбутнього старости. Так, приміром, обраниця Наталя Ковальова говорила про підтримку Віталія Мартиненка, наголосивши на важливості ефективної комунікації між старостою та громадою.
3: Я хочу ще зазначити, що оскільки велику роль в моїй роботі має комунікація з старостами. І особисто для мене це чисто моя думка. Я свій голос дам молодому ініціативному ветерану, тому що вже знаєте, коли людей якийсь певний досвід, вони вже трішки втомилися, вони є не такими ініціативними. І з відповіді пана Мартиненка я почула, що у нас комунікація буде досить дуже налагоджена.
1: Далі до обговорення долучились і жителі Ісайок, які прийшли на засідання разом з Петром Кушкою. Вони наголосили, що більшість мешканців округу саме за його кандидатуру, про що свідчать підписи, зібрані на його підтримку. Тож зазначили, саме він має необхідний досвід і користується довірою сільської громади.
4: І мені здається, що все-таки депутати не знають, Кушку, може, трохи знають, не знають Мартиненка. Я не хочу проти цієї дитини щось сказати. Ви можете просто проголосувати, а цій людині працювати в селі. Чому саме працювати в селі? Тому що із кількості 90%, які підтримують Кушки, як йому буде просто важко. Ви можете його кинути. Я знову ж таки хочу сказати, я нічого не маю проти цієї дитини. Я, наприклад, підтримую Петра Кушку, я не скриваю.
5: Ми плетемо сітки. Плетемо сітки напряму хлопцям. Напряму. На сьогоднішній день вони всі, з ким вони проти цього, тому що ним проти призначення Мартиненка. Тому що він некомпетентний, він навіть, дивіться, ми плетемо, робимо збори, він навіть 50 гривень не задонатив на наш збір. Дивіться, нам донатять інші громади. Ми допомагаємо їм, і там і в нас контакт напряму з хлопцями.
3: Я вас перевію і скажу, він борг батьківщині віддав своєї службі.
1: Після дискусії депутати прийшли до голосування. Підсумку 16 із 19 присутніх дали зелене світло Віталію Мартиненку. І такий результат не може не тішити, розповіли після засідання жителі Ісайок, які прийшли підтримати пана Мартиненка.
6: Я думаю, що молодий ентузіаст, він допоможе дуже багато селу в комунікаціях усіх. Він розбирається в дуже багатьох питаннях. Я думаю, що він з щастю буде відстоювати свою посаду.
7: Не віримо цій дитині. Ніхто знаєте, в мене двоє дітей на війні. Син і дочка. Заколов порося. І каже, Тетяна Васильівна, я Дімі і Тамарі шлю посилки. Віталій також і посилки все время слав. І все. Ми можна сказати, чужі люди. Ми вчителі їх. І скільки грошей скидав на карточку.
1: Після кадрових рішень депутати перейшли до фінансових змін у громаді. Так проголосували за збільшення витратної частини з бюджету на понад 6 мільйонів гривень. Докладніше про те, куди спрямують кошти, розповів начальник відділу економіки та доходів Павло Павліченко.
8: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 303 900 гривень 36 копійок. З них за рахунок субвенції з обласного бюджету на виплату грошової компенсації для отримання житла ветеранам.

0: 5 600 597 гривень 36 копійок для двох чоловік та за рахунок перевиконання міського бюджету 703 397 гривень. Ці кошти спрямувати на реконструкцію системи газопостачання котельні і дитячого садочку номер 1.
1: На сам кінець під час сесії повідомили, що цього року нова котельня працюватиме не лише на території дитячого садка номер 1 «Малятко», а й до садка номер 4 «Казка». Детальніше про ці ініціативи розкажемо згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ».
2: Ремонт аварійної ділянки дороги державного значення P04 на перехресті Медвин-Побережка можуть розпочати орієнтовно з 15 червня. В Медвинській сільській раді повідомили, що неодноразово звертались до відповідальних служб щодо усунення ямковості. Наразі підрядні організації вже доручили виконати ремонтні роботи. 12 червня це питання також обговорили медвинський сільський голова та начальниця Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька. У сільраді запевняють, що й надалі контролюватимуть ситуацію щодо початку ремонту.
3: Погода на Богуслав ФМ.
2: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та в неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
3: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
4: Сучасний завод залізобетонних конструкцій в місті Богуслав реалізує товарний бетон, тротуарну плитку, дорожні елементи, фундаментні та стінові блоки, плити дорожні. Виготовляємо залізобетонні конструкції за індивідуальними замовленнями. Якість гарантуємо. Номер телефону 063 247 05 14.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096 365 42 77.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: А що мені лишилось, як розтанути? Або здійнятись димом до небес? Відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гостри ці кути? Чи потонути в морі кораблем? Лежати б мені в тому морі там, де ти

0: ці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богослав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ створила щонайменше 5 нових майданчиків для запуску БПЛА поблизу Білорусі, повідомляє Радіо Свобода. Нові об'єкти розташовані у Брянській, Орловській та Смоленській областях РФ. Частина з них всього лише за кілька десятків кілометрів від білоруського кордону. Україна може відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС вже у червні-липні цього року. Маємо підтримку всіх країн-членів ЄС, повідомив віце-прем'єр з євроінтеграції. Ключова дата – 15 червня. Саме тоді може відбутись наступна міжурядова конференція Україна-ЄС. Після неї Євросоюз може розпочати підготовку до відкриття всіх 6 кластерів одночасно. Кабмін створив Укрфармагентство, яке замінить Держлікслужбу. Агентство стане правонаступником Держлікслужби та розпочне роботу з 1 січня 2027 року. Воно відповідатиме за контроль якості і безпеки лікарських засобів, ринковий нагляд медичних виробів, обіг наркотичних речовин та систему донорства крові. І до місцевих новин. Фестиваль «Портал крізь століття» Старосвітське Богуслав відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятись старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали, лікували і жили на Богуславщині 100-200 років тому. На вас, зокрема, чекають запальні виступи гурту «Щука риба» та фолк-студії «Правиця», локації про історію, освіту та просвіту. Мавки, русалки, лісовики та інші герої народних легенд, старовинні українські, польські та єврейські страви, цікаві факти про медицину минулих століть, майстер-класи, народні ігри та інтерактиви для дітей і дорослих. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішного бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувалися з рідним батьком. Коли батько раптово помирає, так і не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причини їхнього багаторічного конфлікту та знайти спосіб простити батька і самого себе, поки не стало запізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду, часом можливий дощ. Температура вихідними в межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097-026-06-57 та на сайті matbnau.in.ua. Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
0: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: всього життя, для взаємної любові.
1: 97.7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Звертати увагу на тривоги сьогодні і в наступні дні закликав президент Володимир Зеленський. Цитую, обов'язково кожного дня і сьогодні, і наступними днями, обов'язково, будь ласка, звертайте увагу на повітряні тривоги. Ми розуміємо, з ким маємо справу і на що розраховують в Росії. Замість миру вони обирають ракети, жодних інших карт в них немає. Ми маємо розраховувати на свою силу, свою уважність, заявив президент. Україна може відкрити всі переговорні кластери для вступу до ЄС вже у червні-липні цього року. Маємо підтримку усіх країн-членів ЄС, заявив віце-прем'єр з євроінтеграції. Ключова дата – 15 червня. Саме тоді може відбутись наступна міжурядова конференція Україна-ЄС. Після неї Євросоюз може розпочати підготовку до відкриття всіх 6 кластерів одночасно. В «Укренерго» попередили про нову фішинг-схему. На електронну пошту багатьох українців почали надходити листи нібито від імені компанії. Там спонукають завантажити вкладення чи перейти за посиланням, наприклад, почитати про нібито графіка відключень світла чи переглянути платіжку. В «Укренерго» наголосили, що вони ніколи не розсилають графіки відключення чи квитанції про оплату в особисті повідомлення. І до місцевих новин. Дві посмертні нагороди отримали родини полеглих героїв у Миронівці. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагородження Сергія Липко та Віктора Касьяненка. Сергій Липко був учасником АТО, а після мобілізації у 22-му році проходив службу на посаді кулеметника. Воїн загинув 25 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Віктор Касьяненко також захищав Україну в зоні АТО, а після початку повномасштабного вторгнення добровільно став до лав Збройних сил України. Виконував бойові завдання на Бахмутському та Запорізькому напрямках. Загинув 15 грудня 2023 року на Запоріжжі. Нові очільники у двох старостинських округах, понад 5,5 мільйона гривень на придбання житла для ветеранів війни та кошти на котельню для дитячого садка номер 1. Такі ключові рішення ухвалили депутати Богуславської міської ради під час позачергової сесії. Найбільше ж обговорень викликало питання призначення старости Ісаківського старостинського округу, де на посаду претендувало двоє кандидатів. Докладніше про результати зустрічі напередодні розкажуть наші кореспонденти.
2: Швидко та без дискусій депутати затвердили нового очільника Хохідвянського старостинського округу. Ним став Володимир Харченко, родом села Бівці, який нині проживає в Хохідві. Пан Володимир розповів, що готовий очолити чималий округ, спираючись на попередній досвід роботи у комунальній сфері.
3: При початку війни поступив у ДФТС, служив 2 роки. На сьогодні час працюю у Південно-Західній Укрзалізниці. Згідно специфіки роботи старости, цю роботу, як працював на комунальних підприємствах, вирішено, я її знаю досконало, буду продовжувати підтримувати населення іменно цих сіл, а також продовжувати роботу свого попередника Харченка Володимира Петровича.
2: Другий старостинський округ Ісаківський став головною інтригою сесії. Адже на посаду очільника старостату претендували двоє кандидатів. Колишній голова Ісаківської сільської ради Петро Кушка та ветеран війни Віталій Мартиненко. Обох кандидатів депутати вислухали та поставили їм запитання щодо пріоритетів розвитку населених пунктів округу. Своє бачення спочатку коротко окреслив Петро Кушка.
4: Каже, дотримуватися законодавства і налагоджувати порядок, цей контакти з людьми підтримувати. Ну, за свою роботу не знаю, я будинок культури від ринку увагу.
2: Його опонент Віталій Мартиненко також представив своє бачення роботи у разі обрання на посаду.
5: Потрібно влаштувати місця пам'яті загиблих героїв, ну, загальне місце, комунікація з іншими населеними пунктами, які вже це зробили, щоб більше зрозуміти, як зробити краще і не забувати про цих людей, які на сьогоднішній день дають нам спокій. Ну і в подальшому, опять же, таке благоустрій, бо село велике, саме бачите, зараз погода така, що піджимає і дуже багато роботи.
2: Також Віталій Мартиненко розповів, що народився та виріс в Ісайках, навчався у місцевій школі, а згодом здобув освіту в Таращанському коледжі. Після строкової служби працював у Києві молодшим інспектором-кінологом. Потім проходив військову службу за контрактом в лавах ЗСУ та брав участь в АТО у складі батальйону імені Кульчицького. Після демобілізації за станом здоров'я повернувся до рідного села, де займається односівним господарством та обробляє власні земельні паї. З перших днів повномасштабного вторгнення долучився до ДФТГ номер 1, нині служить старшим групи та кулеметником мобільної вогневої групи. Після презентації кандидатів та відповідей на запитання, деякі депутати одразу озвучили свою позицію щодо майбутнього старости. Так, приміром, обраниця Наталя Ковальова говорила про підтримку Віталія Мартиненка, наголосивши на важливості ефективної комунікації між старостою та громадою.
6: Я хочу ще зазначити, що оскільки велику роль в моїй роботі має комунікація з старостами, і особисто для мене це чисто моя думка, я свій голос віддам молодому ініціативному ветерану, тому що вже знаєте, коли в людей якийсь певний досвід, вони вже трішки втомилися, вони є не такими ініціативними. І з відповіді пана Мартиненка я почула, що у нас комунікація буде досить дуже налагоджена.
2: Далі до обговорення долучились і жителі Ісайок, які прийшли на засідання разом з

0: саме він має необхідний досвід і користується довірою сільської громади.
1: І мені здається, що все-таки депутати не знають, Кушку, може, трохи знають, не знають Мартиненка. Я не хочу проти цієї дитини щось сказати. Ви можете просто проголосувати, а цій людині працювати в селі. Чому саме працювати в селі? Тому що із кількості 90%, які підтримують Кушки, як йому буде просто важко. Ви можете його кинути. Я знову ж таки хочу сказати, я нічого не маю проти цієї дитини. Я, наприклад, підтримую Петра Кушку, я не скриваю.
2: Ми плетемо сітки. Плетемо сітки напряму хлопцям. Напряму. На сьогоднішній день вони всі. З ким вони проти цього, тому що ним проти призначення Мартиненка. Тому що він некомпетентний. Він навіть, дивіться, ми плетемо, робимо збори. Він навіть 50 гривень не задонатив на наш збір. Дивіться, нам донатять інші громади. Ми допомагаємо їм, і там і в нас контакт напряму з хлопцями.
3: Я вас скажу, він ворог батьківщині віддав своєї служби.
0: Після дискусії депутати перейшли до голосування. Підсумку 16 із 19 присутніх дали зелене світло Віталію Мартиненку. І такий результат не може не тішити, розповіли після засідання жителі Ісаюк, які прийшли підтримати пана Мартиненка.
4: Я думаю, що молодий ентузіаст, він допоможе дуже багато сили в комунікаціях усіх. Він розбирається в дуже багатьох питаннях. Я думаю, що він щастю буде відстоювати свою посаду.
5: Не віримо цій дитині. Ніхто знаєте, в мене двоє дітей на війні. Він сказав, є дочка. Заколов порося і каже, Тетяна Васильівна, я Дімі і Тамарі шлю посилки. Віталій також і посилки все время слав. І все, ми можна сказати, чужі люди. Ми вчителі їхні. І скільки грошей скидав на карточку.
0: Після кадрових рішень депутати перейшли до фінансових змін у громаді. Так проголосували за збільшення витратної частини з бюджету на понад 6 мільйонів гривень. Докладніше про те, куди спрямують кошти, розповів начальник відділу економіки та доходів Павло Павліченко.
6: Пропонується збільшити дохідну частину загального фонду бюджету на 6 мільйонів 303 тисячі 900 гривень 36 копійок. З них з рахунку субвенції з обласного бюджету на виплату грошової компенсації для отримання житла ветеранами війни 5 мільйонів 600 тисяч 597 гривень 36 копійок для двох чоловік та за рахунок перевиконання міського бюджету 703 тисячі 397 гривень. Ці кошти спрямувати на реконструкцію системи газопостачання котельні і дитячого садочку номер 1.
0: На сам кінець під час сесії повідомили, що цього року нова котельня працюватиме не лише на території дитячого садка номер 1 «Малятко», а й до садка номер 4 «Казка». Детальніше про ці ініціативи розкажемо згодом. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Богуслав ФМ». Ремонт аварійної ділянки дороги державного значення на перехресті Медвин-Побережка можуть розпочати орієнтовно з 15 червня. Медвинській сільській раді повідомили, що неодноразово звертались до відповідальних служб щодо усунення ямковості. Наразі підрядної організації вже доручили виконати ремонтні роботи. 12 червня це питання також обговорили медвинський сільський голова та начальниця Білоцерківської районної військової адміністрації Ірина Старенька. У сільській раді запевняють, що і надалі контролюватимуть ситуацію до початку ремонту. Фестиваль «Портал крізь століття Старосвітський Богуслав» відбудеться вже завтра, 13 червня. На заході ви зможете прогулятись старосвітським містом, зустріти персонажів української міфології, послухати живу народну музику, потанцювати традиційні танці, відвідати старовинну бібліотеку «Просто неба» та дізнатися, як навчали, лікували і жили на Богуславщині 100-200 років тому. На вас, зокрема, чекають запальні виступи гурту «Щука риба» та фолк-студії «Правиця», локації про історію, освіту та просвіту, мавки, русалки, лісовики та інші герої народних легенд, старовинні українські, польські та єврейські страви, цікаві факти про медицину минулих століть, майстер-класи, народні ігри та інтерактиви для дітей і дорослих. Друге місце в обласній арт-галереї здобула учениця Побережківської гімназії. Шестикласниця Вікторія Рожак взяла участь у арт-конкурсі «Безпека дорожнього руху – це життя». Її малюнок отримав високу оцінку журі та приніс авторці почесне друге місце. Підготувала переможницю вчителька образотворчого мистецтва Яна Драган, повідомили у Медвинській сільській раді. На безкоштовний кінопоказ фільму «Батько» запрошує Миронівський будинок культури 13 червня. «Батько» – це психологічна драма про успішну

0: Бізнесмена Влада, який понад 25 років не спілкувався з рідним батьком. Коли батько раптово помирає, так і не встигнувши поговорити з сином, Влад приїжджає до порожнього рідного дому на березі Азовського моря. Там він намагається розкрити таємниці минулого, зрозуміти причини їхнього багаторічного конфлікту та знайти спосіб простити батька і самого себе, поки не стало запізно для його власного життя. Проєкт кінопоказів реалізується, зокрема, за підтримки благодійного фонду МХП «Громаді».
1: Погода на Богослав FM.
0: 20 градусів з позначкою плюс. Нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра та у неділю синоптики прогнозують переважно хмарну погоду. Часом можливий дощ. Температура вихідними у межах плюс 21-23 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра та у неділю о 18:30 слухайте підсумки тижня у нашому дайджесті. Почуємось.
1: Богослав FM. Твоя найближча радіостанція.

0: реклама. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
0: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Небо було свідком подів не злить. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої дні на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. І ти повір.
1: Богослав FM. Радіо рідного міста.

Україна – це патріотизм та єдність. Пишаємось, що ми українці. Я хочу.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: персональ.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
2: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх.